0: den är rapping in. Kan si hej då, jag är med på step.
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffar på sattland, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Halli, finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint eller du kan komma.

härskarna. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej.